پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا آیه خالی، خونه ماست